Dame le vrei cei poia mujas Carlitos. Bom dia, Macua. O cate campa to colo 4 horas ou 8 sunt minuto ta latina na o cate Moçambique. 4 horas e 38 minutos sulla ponivo. E c'è di nota perfeita. Weta no rio canovo nya kele kahia nene ai. Na live here. Na wata kachia. Kale ko wapuani. Siani no kumihani wapuani. Navi siani no rio. Kateka ne toko enyu bonua unua te wangu wangu kuneta ni ato unu enane kwa hikale kampa toko chalecho.